0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал душик хоми махкой. Его грозный радио эфиряю Оман Ламаш цел передач. И да уж журналист Мутураев Азер. Остан юха студия Хошел Хехин, Нохчи Республик, Илман Академии Белхо, историк Мурдалов Муслим. Маршал Муслим.
2: Дэвид Маршал.
1: Муслим Вайнмаха Аркушер Вайнохчи Чуах Пуют Тузлу Билгал Дакшду Иесен Лазаман Де. Цел учена Вай Ярсимати Гошду и День памяти и скорби. Олкцума. И Де Республик Кюгал Хочу Пуют Чалха Азма Аллара Илманчик Академия Наук. Сигах Илманчик, царство Дагавелла, ищет муху, дарвай, дубаларши, лавай, и духу, буа мушитин, халкан, ищет шарчах, царство Билгал, духу, дарвай, элла, ищет царство Бартилла, шиэдир царство шарах, царство апреля, ищет дони, иде Билгал, духу, элецир. И за стенс дюзнер, ночи халк, ши история духу, халунш, гин, дубалныш, лавай, духу, ишмаш, хилла, баларши, ла, бехбоч, хилла, духола. Так ты пас бархилла. Цундел иша дерг изулмаш и вай буахмаш танитюна иде уттумай иесан лазман де дуэлла билгал дэхкин. Цундел танлеш динах советский халку немецкий фашизм тяхтуалам бэхкин де уттумай ду дянатай цахшакош худинош и туалам бэхкин. Оттул хаз сирла дез де война вай махках ногчичуа война Арждире цан бюх талур хуш дейл мастхаше, нохчичин халхар президент России Турпалху, Кадыру Ахмад хаже, цина дахар хадин, дал газот обул дэлтин.
2: Амин, Аллаху амин.
1: Цундэл муслим вайшина жиммал историц, ей чи ишца тэйютту шерешт адаханш байшарах. Осхиян дын ишт масла хилдул зулмаш дуй репрестиш ох цун лецарш астин дуан деш нах. Цулт иха нохчи Бях гуна дочь, сибрих бахар, цих кой чудахкар, югу ост амях, дукку войнохчи, халцилла, даймах, ларбеш, даймах киха, кыш, немецкий фашист дюхал. Цулт иха война, нохчи чуах ши туам гина, дукку балар шизиян шхилла, тепез бар шхилла, тахкиц ди шухалха Украинад, айвелла, леринут, эма, операция ю. Отсумнях, лецну вайшин жиммалла, Дотс для шоура эпизод салуш ищет амел дирдерх. Муслим Аллах и репрессиш юрилер бахан изы са бахан дырх дыри.
2: Дотс дол бахныш сани ихом шлил ваш халлахту. Сайзер исбайт айел хит лохчара. Калининс кюгели ул Кремли да кайкан, Москва да кайкан. Кунохчичу Мелбол кюгел хой да кайкан. Сан сухеннах ищет идули нахсари. Хом шай нюкири национализм да як. Hon är stor, hon är nog till matlag, krig, kärsja, bolbel, allt som på ett, mellan malkboll, särlboll. Dukboll, kära, det är mycket lätt, kärsja, skulksar. Det är nazism, lär ju olika.
1: Nationalism.
2: Nationalism, det är på idén, meldor, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull, det är särskull